0: 君が犬やちきカーチエラタルファカロモテマヒピキチエテファカロパイ
1: コリアウィテファカーフェキキテマヤイルメイテパワカファカーサ
0: アカチラエハケテタケ
1: エファカーチワナエンガマヒアテカヤチランガチラ
2: エンワノマウワイホテラマハリアテファカチガチフ
0: ああ、今日のマイエハワイウギテノギテコーデュ
3: どうてへいわれわれのやとつぐがもにきてかいかうてぷうてやかつひえへはききゃこえへなれいなやとぬね
0: かいてぱいてらかおきょうえてらのとふかぱいきゃかたひえのかぱくはい
3: あいやなれもくらてへ
0: ああきゃおらら
3: むくわたわりぺねえてまひふかあふわ
0: かおなぐけてねコハウケテランガチロコネエハロココエナカイテプリチェアウテネイナエファカマウマハラタガモナラカイテケマイネ
4: カハイレトヌタタタウカウパパマチュアイイロトイテファカーチュランガアテワカフウィアン
5: I'm gonna go. te roanga a tai tātanga. Ananga I tana o waini kia paputuanu o te timataka tēnā o tēnei hanga o te ua. Haunga, o tino tu pēha te hanga. Koe rātu āhuta, ingani koe nei te kōrero o te taha māo. Te o tino.
4: Te wiki e tū mai nei, koe rā te wiki ka kapi tā tātou kaupapa. He whakamāra mātu ki a koutou nā ākuna, a te wiki a muri mai, koe rā te wiki e whakariri mai ei koutou, mō a koutou whakamātoutou ātuhi ā reo hoki. Nā e roto I te wiki whakamutunga o te kai te rangatira, ko te rā whānau o Hāriata. Hei tau a wā no hoki, ka mōhio te whānau mena ka whai mana rātou ki te whakahaere, te whakatuwhera tonu I te wharekai te kaia te rangatira. Rai konei katoa, tue hikama, ka ki te koutou, a te wiki hau.